0: Mamma, ta med dig den nu åt mig. Är det dunk? Ja, dunken. Har ni en dunk?
1: Ja,
0: det är en dunk. Jo, jag farfar inte bara utan dunk. Jag får frysa igen. Oj, oj, oj. Jag älskar dig, vet du om det?
1: Jag också.
0: Men hallå, jag också. Men du får en ring ur dunken, för du bara mig.
1: Nej, du bara
0: mig, bara du får den dunken. Jag ska, då var det inte dunken.
1: Nej, du.